0: De Magnar med om det. Och de var alltså sådana att de tiltrakte sig folk ifrån Rana miljö.
1: Det är helt riktigt. Det var ju många i Rana som har spelat med både Eilert och Oddbjørn i diverse band som de har här tidigare på ja, helt ifrån 50-talet och uppåt. Så det var många ranväringar som började komma hit och man ser idag också att det är en grundkärna ifrån Mo som kämpar festivalen. Så det har sett sporet i sig där.
0: Är det någon konsert där du satt mer pris på? Du har ju nämnt ett favoritband, men så du satt mer pris på en måte för dig själv, alltså detta var bra.
1: Det blir kjempevanskelig å plukke ut noen enkelt konserter på det. Det synes jeg, men the real thing, sånn som de var i starten, det må jeg bare si, det har jeg absolutt sansen for.
0: Yeah.
1: Den dag i dag.
0: Yeah. Ja, Tore Furuvatt, journalist og så videre og så videre under alle årene festivalen. Med hennes, så nær sagt, hva det heter?
2: Hennesværingen
0: heter det, ja.
2: Men den var ikke aktiv de første årene.
0: Nei.
2: Så jeg var mer bare interessert i å ta litt bilder for meg selv.
0: Ja.
2: Og likte musikken og for på de fleste konsertene.
0: Ja.
2: Det var jo ganske fantastisk at det plutselig var blitt en flott festival på henne som omvandlet jazz. Så det var virkelig trivelig å være med på.
0: Ja. Var det sånn her sagt uten å overdrive høytidsstemning?
2: Ja, det kan man jo godt si, fordi at da var det jo tradisjon å begynne i kirka.
0: Mm-hmm.
2: Festivalen ble bestandig innledet med flott åpning i kirka. Det synes jeg jo satt en spiss på festivalen. Stemningen var satt.
0: Mm.
2: Og vi kunne kose oss i 3-4 dager.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Følte du var noe musikkinteressert i hele ditt liv, og det er jo masse artister som har vært i denne periode 1, kan du si, frem til 2000. Og er det noen som virkelig har overrasket deg, eller at du har sett stor pris på?
2: Ja, det har jo vært mange, ikke bare de der første årene, det var jo etter hvert veldig mange som kom til henne.
0: Mm.
2: Men de første årene så var vi jo veldig imponert over storvennet som Hemnes storvenn, som satt virkelig preg på festivalen flere år. De konsertene på Kroa, de trekk bestandig med folk, og vi var imponert over at lokale musikere kunne yt såpass tøff musikk.
0: Mm-hmm.
2: Veldig bra.
0: Mm-hmm. Og du var ivrig deltaker, eller dere var ivrig deltaker på festivaldans?
2: Ja, festivaldansen, den måtte vi ha med oss.
0: Ja.
2: Det var en bestandig god stemning. Og dere nevnte jo Big Chief, men det var flere sånne glad jazzband.
0: Magnolia
2: jazzband, den har jo jazzdansen et år.
0: Ja.
2: Kjempestemning.
0: Ja.
2: Og god å danse etter. Det er folk som har rytmen virkelig på plass.
0: Og så har vi et år på Asmund Bjørkens.
2: Ja.
0: Ja,
2: Asmund Bjørken er jo en fantastisk musiker. Han har jo konserter på Jernvalen, men det året det var jazzdans oppe i Aulen.
0: Ja.
2: Så var vi litt skuffet over at folk ikke fant fram dit.
0: Nei.
2: På samme måte som på Kroa. Det viser bare at liksom, det måtte være litt kompakt her nede, det med skyen og sentrum. Så det var vel kanskje det etter så, få år.
0: Så var det jo et annet, så nær sagt, band som var i de ånden kanskje, mye godt. A Cappella og Real Group som
2: ja,
0: kastet.
2: Du, dem har jeg i bakhodet nå, jeg skulle si at det er en av de mest fantastiske konserter jeg har hatt. Real Group i Hemnes kirke, det var en opplevelse.
0: Det var et skup.
2: Ja, det var et skup.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vi var jo veldig heldige da med dem, at de skulle gjøre ferdig repertoaret til en ny plate. Så,
2: ja, det...
0: Så brukte de to plasser i Norge for å finpuss.
2: Og så kom det Hemnes, ja. Og så... Det er jo helt...
0: Men vi har andre også som også var store, både Bjørn Eis og også var jo full kirke i, og Odd Børretzen.
2: Ja.
0: Sven Asmundsen.
2: Du kan nevne altså nesten alt av

0: Lidag är direktör för Lyd och Lys och är ett svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det har varit en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte här.
1: Ja.
0: Men idag har vi haft lite sol och lite vind.
1: Ja.
0: Ja, Björn, du och det team var ju på Hemnes och Hemnes Jazz i flerfoldige år.
1: Ja.
0: Och egentligen infört i musikmiljöet och arrangörmiljöet det här med god lyd och gott lys.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ja, det skulle bara manka. Vad är det du har sett igen med av minna av den tiden och kanske i Hemnes Jazz?
1: Men det var ju en fantastisk festival. Det var ju den sötaste festivalen som finns. Det var ju otroligt trevliga människor som var där och jobbade. Det var otroligt trevliga artister och så är ju miljön oslagbar. Vad mer kan man begära?
0: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det för att men vi var ju väldigt glada och stolt att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
1: stolt.
0: Ja,
1: det var toppen. Så på alla sätt och vis.
0: Ja, du är det något som då har ut via firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rum för att sova i och så vitt det var tid att sova för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite.
1: Men det gjorde ingenting. Vi hade roligt. Vi bodde ju i utlånade hus och
0: ja.
1: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
0: Jo, doktor.
1: Eller två.
0: Ja, väl. Ja. Är det någon koncert där som du och Doc har snackat om att det var toppen?
1: Oj. Nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
0: Ja, ja.
1: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan.
0: Nej.
1: Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
0: Jalla,
1: och varje år så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på La Pella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på La Pella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det ju också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
0: Ja.
1: Men, La Pella var fantastisk.
0: Ja, vi trivdes ju gott i Lambedock, vi som var nu arrangörer och grejer och dock, jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyr som dock har med dock i en trailer.
1: Ja.
0: Så det var fantastiska tider.
1: Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Kärfort Lapella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Utan det var ju någonstans i närheten man var.
0: Ja, så var det ju tält på nedsidan av hotellet.
1: Ja, exakt.
0: Ja,
1: så det var ju 6-7 senare om jag tycks
0: ja. Ja.
1: Och så var vi uppe vid skolan något år också. Ja.
0: Både inne och ute.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja då. Nej, men,
1: det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
0: Ja, jag skulle inte säga, självfölj har du det.
1: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång jag, man bläddrar, så man, det inte är så mycket såna app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är otroligt.
0: Ja, Björn, det var trivligt att ha en liten prat igen. Och så är du välkommen till Hemnes i så länge någon årtid du vill.
1: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag hade 30-årsjubileum. Då skojar jag med Jon Arne så. Ja, tack för att man blev bjuden.
0: Ja, det är bra.
1: Nej, men ni har världens finaste festival. Och jag har faktiskt pratat om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

0: Då har vi han Arvid Martinsen på telefon. Och god dag Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, och
1: hyggelig att höra sådär.
0: Ja, det för jag får en vänlig hopp. Har du inte något? Vi har inte något vi uppgjort i vart fall.
1: Inte så vet du, men nu är ju en jävlig glömsk, och det
0: tycker du också. Ja, du måste glömma bort att du skyldig mig 200 kronor, men vad nu sa.
1: Okej.
0: Arvid Martinsen, du var tillrättelägger för Hemnes Jazz och Bluesfestival som den hette i 96. Och ja. Du var med och kom få styre på föten ett par år för den tid.

0: av de virkelige musikerne og arrangører og fra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang, og historien, den gode historien om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og han Eilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake, det var altså i det forrige århundre,
0: ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da. Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes, nær sagt? Var det for at det var forholdsvis dyktige musikere og trivelige folk?
1: Jeg må jo si at Hemnesberget med Doseth og Presteng var jo, på Helgeland var jo absolutt en av de som var mest oppdatert på det som foregikk i den tiden til oss. Mm. Og den var langt fremskreden når det gjaldt både og musikalitet og helt satt. På Mo var det jo en del Rockin' Kids og en del andre, og i Morsjøen også en del folk, men det nivået som var på, av hennes musikere, med de som jeg har nevnt allerede, det var på en helt spesiell på et nivå.
0: Yeah.
1: Jeg var jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem, for han godeste bassisten
0: Eivind Leirvik. Leirvik.
1: Ja, selvfølgelig Eivind Leirvik. Ja, han kunne ikke den jobben, så det var jo det som var grunnen til at jeg
0: kom til
1: Hemnesberget.
0: Akkurat.
1: Og for meg var det en enorm opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det er riktig, er det Eivind han heter?
0: Han heter Eivind Levy.
1: Han er Eivind,
0: ja.
1: Og sånn at det var jo for meg som startet, og det er på en måte en, for meg da, fikk en bekreftelse på at jeg var en del av jazzmusikeren, kan du si.
0: Ja.
1: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet, når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har vært å prøve å få forståelse for hvor viktig det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her, kameratskap, og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
0: Yeah.
1: Det å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i gruppe.
0: Så du,
1: det har
0: Bjørn,
1: vært en veldig viktig del for meg.
0: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kaller jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, Norti, begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
1: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 62-63, eller jeg fikk spørre med noen fine musikere fra Oslo på Søylen-restaurant i Mo i Rana.
0: Akkurat.
1: Med blant annet Kjell Halvorsen, en pianist, og Pete Brown, en svart, en neger, første negeren jeg spilte om her, jeg var jo kanskje ikke helt svart. Men det var vi i 62, det var en bassist som hadde fått blindtarmbetennelse, og da måtte stille opp på, og det å få spille med dem og hatt oppvarming på Hemnes, var jo en veldig flott. Så jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården, som vi spilte inn på Meiegården.
0: Akkurat.
1: Så det er interessant. Jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende de opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da, begynte jo å danse en et jazzmiljø, og ledet jo en gruppe som heter Flintstones på 63.
0: Ja.
1: som var en veldig, og da var det jo mange fine musikere som var med fra, fra Moderver. Så, og så...
0: På festivalen, Bjørn Atterhaug, så var det jo... På festivalen så vart vi jo gjennomført vi og det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband, og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du sette ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring, ja, eller var det bare moro?
1: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott, for vi har jo mange gode venner på Hennesberg gjennom årene, og og så det var jo på det gamle hotellet var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi, og, men så var det jo det å møte de gamle både fotballspillerne og musikere her, så, ja. Så det var en sosial begivenhet, synes jeg da, å komme til Hennesberget da.
0: Ja, utan att vara så närsak frakt, men det var ju de biljetterna till festivaldansen och festivalbandet som rök och vart utsålt först kvart ett år.
1: Ja, det ja. Ja, det är alltså det är inte så det många på sparken som jag kunde ha nämnt här och haft. Men alltså det Hennesberg har varit en ett flott ett arnested för mig så för den vidare utvecklingen som jag jobbar ju ganska starkt nu själv om jag jobbar ju som musiker sen där så ut och resa en god del och spänna och men jag jobbar ju benhårt för att jazzen inte ska bli borta som idé för det har så mycket att fortälla både skola och inte minst det som handlar om fällskap och ett gott samfund alltså.
0: Yeah.
1: Det hörs pretentiöst ut alltså, men jag är helt säker på att de idéer som Nils Arne Eggen har som jag jobbar en god del med sammans med i han skrev boken Godfot-teorien så sa han Kaffe, Björn, du vet att det är jazzen som är grundlaget för det samspelet vi är på med Rosenborg. Det är det som är utgångspunkten. Samspel.
0: Ja. Ja,
1: vel. Jeg var jo gode venner med han.
0: Ja. Du har nok mange gode venner, både her og der, og ikke minst i Hemnes, og selvfølgelig Bjørn Atterhaug. Og nå skal du få fær videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg bedt i selskapeligheten.
1: Ja, nei.
0: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Det er så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
0: Ja, vel.
1: Som med fjæra her nå, så nå blir det antagelig en liten dram etterpå.
0: Skulle ikke forbauses. Ha nå en riktig fin sommer, Bjørn.
1: På Hemnesberg, ha en riktig flott festival, så lykke til med 30 år.
0: Takk skal du ha.

0: Didag är direktör för Lyd och Lys och ett svensk firma som heter Ume Lyd. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: Har du det bra i Umeå?
1: Vi har det mycket bra. Det är fantastiskt väder och det var en fantastisk sommar.
0: Ja, men det har det inte här. Men idag har vi haft lite sol.

0: oslagbar. Vad mer kan man begära?
1: Ja, det är nästan inte det att tro att du säger det, för att men vi var ju väldigt glada och stolt utav att få dock som lydfolk till oss. Väldigt
0: stolt.
1: Ja, nej,
0: det var toppen. Så på alla sätt och vis.
1: Ja, du är det något som dock har utvidat firma och så vidare och så vidare, men då så fick dock nu tilldelt ett rum för att sova i och så vitt det var tid att sova, för flytting var det ju ifrån arena till arena. Men det var ju lite...
0: Men det gjorde ingenting, vi hade roligt. Vi bodde ju i utlånade hus och
1: ja.
0: Vi hade trevligt här på natten och tog oss någon Dals pils också.
1: Gjorde dock det?
0: Eller två.
1: Ja, väl. Ja. Är det någon konsert där som du och dock har snackat om att det var toppen?
0: Oj, nu sätter du mig på pottkanten. Det är någon i kyrkan som jag vet var helt exceptionellt bra, men vad var det nu då? Det var någonting som var i, eller kirke, som ni säger, kirkenyckeln.
1: Ja, ja.
0: den berömda. Nej, jag kan inte på rak arm svara på den frågan. Nej. Då måste jag liksom gå tillbaka och bläddra lite grann. Men det var någon konsert i kyrkan som var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jag kan inte svara. Det var ju som, alltså, vi var där i minst 10 år.
1: Jävla,
0: och varje jävla. År så var det ju 50 konserter, så vi har kanske sett 500 konserter. Även på Lapella så var det någonting som jag också tycks minnas. Och det beror ju lite grann på att scenografin på Lapella är ju oöverträffbar. Det är en fin, lagom stor publik. Det handlar om musik, det handlar inte om att ha rätt lampor och sådana delar, utan det handlar om genuin musik. Så där var det också massa bra grejer. Jag skulle behöva prata med min kompis Daniel som mixade massa för att kunna komma med ett bra svar, men det var så mycket som var bra, men ja.
1: Ja.
0: Men, ja, Lapella var fantastisk.
1: Ja, vi trivdes ju gott i Lambe dock, vi som var nu arrangörer och grejer och dock, ja. Jag kan inte huska och aldrig hört någon som har upplevt ett nej från dock. Var det något som manglade så ordnade dock det på 1, 2, 3. Och allt utstyr som dock har med dock i en trailer.
0: Ja.
1: Så det var fantastiska tider.
0: Ja, det var väldigt trevligt, det var det. Men var sak och sin tid. Vi var väl kanske vid vägs ände på något vänster, både ni och vi. Jag vet inte riktigt. Det blev ju annorlunda med åren och festivalen var ju många fler vad ska man säga, scener från början. Det var båtstugan, det var hemmet, det var ju Kärfort Lapella, det var kyrkan. Och så var det jag ska tänka efter, vad var det mer? Det var nere vid det som hette Järnvären, men alltså man var inte inne i det. Utan det var ju någonstans i närheten man var.
1: Ja, så var det ju tält på nedsidan av hotellet.
0: Ja, exakt.
1: Ja,
0: så det var ju 6-7 senare om jag tycks
1: ja. Ja.
0: Och så var vi uppe vid skolan något år också, ja.
1: Både inne och ute.
0: Ja, det stämmer bra det.
1: Ja då. Nej, men,
0: det är många fantastiskt fina minnen. Och jag har fortfarande på min telefon så har jag en bakgrundsbild. Du vet, man kan ju ha det. Och det är från Hemnes.
1: Ja, jag skulle inte säga särföljlig har du det.
0: Ja, det är fantastiskt. Oh, jag blir glad varenda gång man bläddrar så man, det inte är så mycket såna här app-symboler som man får se mer av själva Hemnes. Ja, men det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Alla mina barn har ju varit där och jobbat också. De tycker också att det är otroligt.
1: Ja, Björn, det var trevligt att ha en liten prat igen. Och så är du välkommen till Hemnes i så länge när du vill.
0: Ja, men tack så mycket. Jag skojar ju med Jon Arne när jag hörde när jag hade 30-årsjubileum. Då skojar jag med Jon Arne och sa, ja, tack för att man blev bjuden.
1: Ja, det är bra.
0: Nej, men ni har världens finaste festival och jag har faktiskt... prata om den jättemycket här i Sverige för olika musikanter och för olika människor. Ja, det är en jättefin festival. Jag är tacksam att jag fått vara där.

0: liksom.
1: Nej, det är helt sant. Nej då, så har dock, är det mycket jobb dock har genomfört norr, har både kört bil och rest fly, eller har det varit mest med en liten buss?
0: Det är mest bil. Yeah. Det är sällan vi flyr. Det är kanske hvis vi får en festivaljobb i Bodø eller
1: Varanger.
0: Men det är mindre än, jag vill säga att det är 1% av konserterna som är flyjobb. Eller så kör vi. Ta med orgel. Vi ska norröver i september. 15-16 jobber.
1: Ja väl, så pass. Ja. Så du har bokat selvfølgelig som vanligt.
0: Ja, det är jag som bokar. Jag har inte varit det hela tiden. I gamla dagar så var det ja, Karl Stør, men kanske bokade så hade vi lite forskjellige. Vi hade faktiskt folk till att boka för oss, men det har väl varit med de sista 20 åren omtrent.
1: Ja, det är nog omtrent halva livet det. Du är bara 40.
0: Ja, en tredjedel vill jag säga. Jag får halv pris på tricken.
1: Ja, gör du det? Då ska du få lov till Staffan William Olsson och sen i hälsning som någorlunda ifrån musikeren till Hemnes Jazz 30-års jubileum.
0: Ja, det ska jag gladligen göra.
1: Varsågod.
0: Ja, lycka till med 30-års jubileum. Hemnesberg har alltid varit ett favoritsted att spela på för The Real Thing och alla andra band som jag har varit där med. Och extra tack till Magnus Gräslet som har varit en ildsjäl och står på som bara det. Och lycka till vidare.
1: Ja, för det. Tusen tack, det var då perfekt. Och så önskar vi dock en god och dig och Staffan en god sommar vidare.
0: Tack så då, och i lika måte.

0: väldigt dyra. De är ju kanske rimligare, men de är ju säkert rimligare än här, men det är ju väldigt dyra kläder.
1: De har så kallt svalbardskatter uppe. Kan det bli i förhåll till här med överskudd på förtjänst där?
0: Nej, det blir ju mycket mer igen, det blir det ju. Jag har ju bara 13,8% skatt, så. Och det är ju oavsett kan man arbeta och eller övertid och allt, så det blir ju mycket igen.
1: Men lönningarna, är de omtrent som här då?
0: Ja, timelönningen ligger på omtrent detsamma som här nere nu också. Så det har ju varit en våldsam ökning där uppe.
1: Så när jag började upp en par år så kan du fullföra det här projektet med det här huset i Oljernäs.
0: Ja, det må vi väl börja med nästa år. I år var det för lite tid, så det var det bara 3 veckors ferie, så.
1: Ja, när kom dock ni över?
0: Vi kom ju... Monica... Ja, jeg husker ikke.
1: Ja, men norsk og greier, så
0: hadde vi jo på mandag den 19. Så.
1: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
0: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Du, Jarle, du fortalte meg at en gang så for du med din korkverga der. Når det var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han er jo ny ennå.
1: Ja, han er nå helt og hålen overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her, her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det er lett å legge merke til. Så det var og, den du for med?
1: Det, ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din som han da?
1: Ja, onkelen synes jeg var den. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og... Og så på den her bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får råd og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det er.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så liten. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit opp ferget. Og, men jeg tror at vi var sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig med... De låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne fergen, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg hører navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elven. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene ned i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Det var... Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok, ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den her ferien sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var jammen ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minnes fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drossiga sidor. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något här, inte?
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en bro där för så vidt?
1: Ja, det var väl Hängbro, ja. Men hon kom tätt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk var på andra sidan i korgen. Den brukar jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte något för bilar?
1: Nej då. Men jag lurer på, det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där det var ledsen hvis du skulle ha det over?
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att begynna med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykten om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var på korgen för så vidt. Ja.
0: Det var
1: ja, då, det
0: lite vanskeligt att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rodde till korgen ifrån. Rodde ju mälka upp härifrån till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Alltså, men jag visste ju bara det att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den... bussen så gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som ägde den. Det hände att han, mora mig, vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och det fick jag sett på innover till en och andra. Ja, men det var nog mycket källande att det bara passade in med tiden. Det tror jag. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyren klockan 7 och jag gick in i en hela vallet och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick jättehyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket Nej. Pengar att betala.
2: Så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Så rart med det. Det kan ju bli många tänkses på det. Det tror jag kanske inte att det behöver bli bättre. Är det bönder igen?
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få ta.
3: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särskilt så enkel och lys?
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och det är något som låg upp. Så jag tror kanske det kan bli ganska.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att lukka nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon möjlighet som att den kunde vara utnattna bättre?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnattna bättre naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för det att för det första, ja, så må det ju vara en som har en god idé för att sätta upp i livet vad det gäller. För exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må det några midler till, så det känns igång med dem. Men det är ju absolut en möjlighet för att utnöta det här området. Det är det ännu.
3: Ja, jag tror ju likaslända med Breakfast-samfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat subsidiärt av LO som vi inte vet. Och de har en hytteby som är enorm och det är ju märkligt att vi inte ska kunna grej och få något transvarande här uppe med lite insats från en av storsamfunnet.
2: Ja, det är klart att det är nog som du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna sig göra och få det här speciellt, men jag tror ju i grunden att det inte är någon här som har varken ekonomi eller så att satsa så mycket pengar som det kanske krävs. Så det är någon som sagt, det offentliga tröd här med någon bilder.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med arbete så är det ju inte något positivt. Så att det man väl är vi hoppas att det låg upp några andra kanske, men det ser ju kanske inte så fruktligt lystade ut som omedelbart.
3: Då vi har nog ser något på förhållanden här uppe och tänker på all den verksamheten som har nog varit här uppe, både när det gäller anlägg och gruvar, så är det inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kan ju vara på tid att vi begynte få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att man kunde vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, som du säger, inte så lite så tagit ut av det här området. Man tänker på all de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det. Och då kunde ju vara rimligt att politikerna tänkte att det kanske kunde vara rimligt att tillbaka för något helt nu. Det finns ju inte den historien som man har fått få till här i det här Bergkvarsli-området.
3: Nej, men jag vet inte. Vi har tankar och uppfattning om allt som är sagt om det här i bleikvassleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
2: Ja, det vel alltid vært fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trassig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke sjokket ble så veldig stort om de hørte bekreftet at det var nedleggelsen.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: vi vet jo at det skjer en del ting I tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen der kom det fram en gaupe det sa pang og I dag så ligger gaupa veldig rolig gårdagens skytter Leif Målvatten god kveld, god kveld
1: ja, god kveld
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi, oppå måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppe I Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, nå ble det stålet bare I Bryggfjellet.
0: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Men ja. Det har nok ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo... Så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge.
0: Ja.
2: I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang. Så jo nesten ut som noen av kjørskutter. Det var så bredt oppi henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der. Og fant jeg jo blod. Og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp gjennom at jeg har problemer å gange etter opp gjennom livet.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt han det rett. Kjære blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på Håjen der.
0: Ja, og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås da, lenger opp imot klubben da.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, altså. Og satt og gløtte, men det kom jo ikke noe, og kom om morgenen, så har hun vært der og etter.
0: Ja vel, så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på. Altså.
0: Var dere da oppe åt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post... I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strang.
1: Ja, der sa han videre kjøre noe over når han skal.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd, det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur, så han har nog säkert stött jo där.
2: Ja.
1: Så hon har nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut det var bäst att krypa östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog...
2: Ja. Har hon sina vägar att gå här närmast?
1: Ja, det var ju säkert... Det tyder ju på det. Och det är klart att bruen, de brukar ju...
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej. Hon får nog i älva för mig på slut.
0: Ja väl, så hon stupar inte på första på skuddet?
1: Nej, det gjorde hon ju inte. Jag skutt ju på upp i leder och hon får ju ner på vägen. Och så får hon då och så på plogakanten och där fick jag då satt in ett avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, då for hun ut før plogkanten og så rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är en sån vant och rolig jägare.
1: Nej, det där det är det vet inte det.
2: Det kommer sig gör. Kanske.
1: Ja, det man blir ju chockad så skulven akkurat när det är bit som det är det likas med älgjakt där. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, det har jeg aldri løst skudd på gaupe før. Ja.
2: Det en opplevelse det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det er jo i svær gaupe det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her årstiden, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det
0: blir...
1: var høyre etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å ha fått vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Jeg har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre og da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben, og det klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får oksjuter i Hamnes?
1: Nei, det jo et heller jo. Og det var jo, det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et heller gruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var før en fin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kongsten som var før en over brua.
0: Ja vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det nå sikkert en andre.
0: Ja.
2: Du kan lese nere med snø der oppe. Det vel ikke så mye snø oppe i Lerska.
1: Nei, det bært.
2: Det bært? Ja. Har du grønt?
1: Nei, det bær nå for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt det.
0: Akkurat. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klasset de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss at ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Bustli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solve Dydasmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din der korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så dem som har sett en gammel Opel Kadett, så har sneket seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her, her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for med.
0: Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit og ferget. Men jeg tror at vi ble tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig med... De låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme til oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Hva skal
1: han?
0: Ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nok ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok, det er nok så kort.
0: Ja. Men det der var like før at den der ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel, så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi känner slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna lite.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en brud där förr, för så vidt.
1: Ja, det var väl hängbru, ja. Men hon kom tattat ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk var nere sig i Korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Man är lur på, och det var ju inte lov att ha hästar över, men är lur på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, nej, kan du få hästen över där? Det var nästan visst du skulle ha det över.
1: Ja, visst de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde de nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var och för Korgen för så vitt. Ja, ja.
0: Det var.
1: Ja, då, det
0: lite
1: var.
0: Lite skulle ha föreställt sig.
1: Det var ju ro. De rodde till Korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån och till Korgen mejeri. Måste pass på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mjölka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem efter den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att... Att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit nog större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen som gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade den Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och det fick faktiskt sett på. Innover in till en och andra.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, men det var nog mega källan att det bara passade in med tiden. Ja. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det hänt dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick jättehyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog det vanliga, mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket pengar betalt.
2: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det forholder meg. Det klart at det blir mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
3: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensjonister som blir tvinges der oppe?
2: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg både hus og andre, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er jo så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Det tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
3: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
2: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
3: Du mener at fremtiden for nye etablering her oppe, den ikke særligvis så enkel og lys?
2: Nei, det noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Og så er det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
3: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges der i?
2: Ja, den kan vel det, men det noe helt på noe, det ikke noe det. Det noe spørsmål.
3: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
2: Ja, det var klart at det kan sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det jo spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette under livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger for å komme i gang. Så det kan jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så det kommer seg i gang med noe. Men det er jo absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn noe.
3: Ja, jeg trekk jo likeslenge med Breipostidssamfunnet med studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som er enorm, og det er jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en fra storsamfunnet.
2: Ja, det er klart at det er nok som du sier, at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunnen at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller så vel sats så mye penger som det kanskje kreves, og noen som sagt, det offentlige trøt her med noen midler.
3: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
2: Ja, det er klart at når folk med oss arbeid, så er det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noe annet kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut som umiddelbart.
3: Når vi nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både når det gjelder anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
2: Ja, det tror jeg du inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at det kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området. Man tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og det kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbake for noe helt noe. Jeg synes ikke det er de store summene at dere har fått litt her i det bergvasselige området.
3: Nei, men jeg vet ikke. Vi har tanker og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikvassleden nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
2: Ja, det vel alltid vært fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig I kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trassig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om dem. Jeg har bekreftet at det var nedleggelsen.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok I kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musik detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och boka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

för er denna afton få presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer fra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedte meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja, vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne i Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være med Karl i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter
1: han? Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Man har ju väldigt travelt med det. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer med kontorsassist och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Blykfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen, sa jag. Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju en cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation, några barnekontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag får till mig, alltså 57, då jag får till mig. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo, men det var inte kontor, för lärden han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta, det var inte inlagt vatten eller någonting. Och,
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere?
1: Nej,
0: jag
1: tror inte
0: det. Ja, bara barnen.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papper med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nya byggnaden. Det syns ju vi var svärre, tänkte jag.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor, och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnekontroll. Och så hade vi, det var babyer, och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit, så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe viktig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilder.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virka. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo både difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men... Det var en viktig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk pratet med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind, det her med andre her den psykiske helsen.
0: Nei,
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolen. Alder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så

0: Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottan oppe i Blekvasslia. Så stod det med prikstyper framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo... kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett lite sån arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt allstans. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
0: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
1: Nej, det var heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Ja.
0: Så det var om det fick en stort sett. Ja.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon lörde. Marie är för någon.
0: Ja, för jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. För mått, och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd till korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det är till och med... Ja, kanske.
1: Nej, men det var nog trivligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
0: Ja,
1: det är det, så du, det är ju en utveckling, rivendes utveckling, så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit ner någonting.
1: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
0: Ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: seg hold, dere gir dere ikke med teater opp I leserene.
1: Nei, det ikke noen grunn for det når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Dere har kjørt denne komedien noen gang nå.
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen I Korgen, så vi har vært en tur ut på Slenese.
0: Så folk I området er interessert I å leke hvordan det er å gang konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en frågengang å gang konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen også foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge Open Stortens storskjerm, så dere kunne sitt kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan bare få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den. Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge kan du gjøre på.
0: Reiser.
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynge da, begge to, ja, både ja. Boen og en Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
2: Ja.
1: Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som, jeg har noen en del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mhm.
1: Så då då är hon bra nog.
2: Ja, ja, ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där är grejt nog med det där damen, men det här hörte ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment I det där berättelsen.
2: Ja, da. Det är ju
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven I programmet som en Ja, han ikke fra, han så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppa, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset, og Alle oss noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det kost 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra, I døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar eller något. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det blir nog närmast mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det är ju som Lady Mobile, det känner sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det känns fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppen till landskampen så kan det bli på toppen.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Det är torsdag kväll, vi är uppe på Strand på bygdehuset näst till Lärsgardaren. Klockan är 7:30 och Drevja Trio som vi hörde nettopp värma upp lite grann. De är klara till att ha en konsert här uppe. Och ute i kaféen är det ganska fullt av folk allerede som väntar på att släppa till. Ove Larsen, vad var det du spelade nu?
1: Det var en renländer, det var Nils Rångrygg från Drevja.
0: Du kan ju presentera trion med detsamma, du är på lufta.
1: Ja, vi har en tälkare på fjället, det är Walter Soli som är från Drevja. Och så har vi en Tor Hauknes som spelar trackspel och är upprinnelig i hvert fall från Bodø, men nu bor han ju i Oslo-Gryte.
0: Är det musik du driver med där nere?
2: Ja, det är lite undervisning och lite, jag brukar kalla mig för musikalsk lausarbete.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjener utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendørs tradisjon som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målsær som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at Ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Da skulle jeg fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem litt, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så vi har en pols etter Nils Rångrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Pålsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
4: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi har vært i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
4: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet der.
4: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jeg jo godt. Ja.
4: Hvor sånn er han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over og ut.
4: Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Vad har du fått av fötten? Nu får du ta ett kort uppehåll här i korgen, så inspirerar du oss, både unga och äldre, till deltagelse i egen aktivitet. Och vi känner oss också delaktig i OL-arrangemanget på Lillehammer. Från Hemnes kommunens sida så vill vi därför önska fackarens vidare färd genom härifrån. Lycka till med stafetten fram till Lillehammer. Tack för att också vi fick vara med på och markera OL-arrangemanget genom fackarstafetten. Och lycka till och god tur vidare. Tack.
1: Då är det tid för en liten allsång. Och Napoleon med sån här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Texten är allerede uttryckt och vi spörs det om vi klarar att överdöva det här fackelorkestret som är klar till insats. Fackelsång från korgen.